Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Benhaud och Klaue. Och det ser nog bara hon jag på någon väg. Och jag går i 79 kilo varje dag. Och den orkestrekorden var det bara klar av, just då.

I ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill hem ur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja oxe är det gärne. I vart fall är det säkert att det kanske är det kul. Det bästa är sa Pelle, och så sa Listi om. Att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle med ett mjölkespann och Kari med ett krus. Och Mari med en kaffekopp och Kjell ett krämmerhus. Men lillebror som siste man gick icke stille nock. Där ringlete av 24 blåbär i ett lock. Så kom det nog bak lillebror, det braket så i kvist. Så spratt det fram ett loddent dyr fra blåbärlyng och bar. Och så var det bara

Har du en båd som just har sprängt bläck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass? Så kan någon vatta sagen och få det på plats.

I ett lock och plötsligt så hörte vi det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill jäm uhu. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja oxe är det gärne. I vart fall är det säkert att det kanske är ett kul. Det bästa är, sa Pelle, och så sa listig om att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle med.

0: ska badet ta slut. Är det någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket kar upp här för mig? Är rumpetrad att jag är nå du aldrig var det, men är du lös i magen?
1: Bli med och spela Radio Bingo på Radio Lyngdal varje torsdag klockan 20:20. Här kommer en liten översikt över var du kan få köpt Radio Bingo blocket i Lyngdal kommun. På Cirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Cirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
2: Ja, det så vi går.
3: Ja. Den. Og Pippi

Direkt till två personer och samlar stöd på stolen. Ett tåg av tause telefoner och angst för alkoholen. En natt förbi ett ensamt monarki, sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger

Det var Ring of Fire det med Johnny Cash. Da skal vi få med oss Supremes Min med Elvis Presley.